Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

siin nagu, miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Tahaks midagi hingele? Nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost www.radio.estonia.com.

0: oled sõbral külas. 15157. Hilined tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Mandril on täna vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, saartel aga pilvisus tiheneb ja meret läheneb neile vihmasadu. Puhub kagu ja lõuna tuulkiirusega 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul isegi kuni 17 meetrit sekundis. Prognoosi kohaselt peaks õhtul tuul nõrgenema ja päeva soojab täna 18 ja 22 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 14, Tartus 13, Pärnus 16 graadi.

0: oled sõbral külas? 15157. Hiline tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Laupäeval ilmub Postimees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliisa Alman, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.

0: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influentserid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millis suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Täna on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, saartel pilvisus tiheneb ja merelt läheneb sinna vihmasadu. Sooja tuleb täna 18-22 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 14, Pärnus 16 graadi.

0: armsad naistööde sõbrad, täna räägime sellest, millal algavad naise parimad aastad. Vastus on tegelikult, et need on alati, aga tihti peale arvatakse, et 40 juba parim ennemöödas ei ole. 40 on käes, 50 on käes, 55, 60 ja edasi. Aina ilusamaks elu läheb. Mina olen Kristinka Kristina Roodes ja meil on külas meie kõige aegade esimene kroonitud pea. Universumi parim modell ja legendaarne aeroobika treener ja kõige särvam naine, keda ma olen täna näinud. Tere tulemast, Riina Suhotska.
1: Tere tulemast kõigile.
0: No, sul on nii mõnus kuninglik hoiak. Sa küsisid kohe saate alguses, kaua ma seda krooni pean peas hoidma.
1: Ma arvan, et kroon teeb naisest ikkagi sellise kuninganna ja see kohe paneb siin nagu sirgema seljaga istuma ja võibolla mõtlema isegi, kuidas sa räägid, kuidas sa käitud. Ja nagu teistsugusele, et ütleme, et see ei ole, ma ei ole praegu nagu omas elementis, et omas elementis ma ikkagi olen dressidega, trennitossudega, aeroobikasaalis, et siis ma olen see, kes ma olen.
0: Aga kuidas juhtus sinuga, et sind valiti ja krooniti universumi parimaks modelliks? Kus juures? Kui vanas olid siis? Sa ei olnud üldse, nagu arvatakse, modellid on, mis on 14, 15, 16 on ju?
1: No see võistlus on tegelikult lastest peale, kuni siis ütleme see kõige vanem kategooria, kust võtsin mina osa, oli overlady.
0: Ehk siis päris daamid.
1: Natuke üle leedi siis, et ma läksin kaasa koos oma parima sõbranna Katja Grüneriga ja ta ütles, et ta ei taha üksinda sinna minna ja teda kutsuti siis koos teise moe disaineriga, Toima Freemaniga ja kutsuseks oli loomulikult Tiina Jansson, kes on meie matroon Sixtina moemajas, moemodellid ja siis tema on nagu Eesti esindaja sellel üritusel.
0: Aga lühike kokkuvõtt on siis see, et vanus ei ole üldse mingi argument. Igas eas võid sa olla modell, särada laval, kanda bikiine, olla vapustav ja nautida elu.
1: Ma arvan, et see hakkab su sisetundest kinni, sest et mina sinna otseselt võistlustel ei läinud. Ma läksin sõbrannaga puhkama Barcelonasse. Ja siis tuli välja, et õhtusöögil Tiina Jansson tuli meie lauda ja ütles, et Riina, aga mis sa siin sama puhkad? Et meile üks naine tulemata sinu kategooriast, et proovi. Ja siis mõtlesin Tiinale, ma võtan ühe päevakese aega mõtlemiseks, et see ei ole päris nagu minu ala, et ma väga kardan, ma olen küll olnud lavadel väga palju ja teinud ju ka telesaateid, aga kuidagi see catwalk on minu jaoks olnud alati midagi väga, väga hirmutavat.
0: Miks?
1: Sest et kuidagi modellidel on see oma kõnnak. Ja kõik, mida sa poosid ja ma ei olnud neid mitte kunagi proovinud ja ma ei olnud ka mõelda, et mina ja modell, et noh, sporditurg täiesti. Et ma olen teinud küll Adidasele ja Nikele neid sellised, olengi just modell tähendab siis seda, et nagu fotomodell.
0: Aga issa kui lahe, sa isegi olnud ennem olnud modell, sa läinud üldse sinna võistluses, absoluutselt läksid sellise muretu meele ja avatud südamega, mõtlesin, et vaatan, mis elu pakub.
1: No nii oligi ja siis ma mõtlesin, et kas ma julgen seda proovida ja mis mul siis kaotada on. Ja kui ma sõbranna ka ütles, et siis, kui sa oled pakkuti, ma proovi siis, et see on üks päev sinu puhkusest. Siis ma mõtlesin, no terve reede, et hommikul juba 10 hakkavad proovid ja siis õhtul, alles 10 õhtul, ma sain mis krooni pähe, kell oli 12:30 õhtul.
0: Aga see päev läks ju korda.
1: See läks muidugi väga-väga kiiresti ja mina nagu spordi hingena mõtlesin, et no kui ma tuleks seal võistlustel kolme hulka, et siis ma oleks nagu väga-väga rahul, aga see, et ma võitsin, see oli, no see oli tõesti minu jaoks nagu, mul ei jõudnud see tegelikult nagu kohale. Et absoluutselt.
0: No võtla nüüd ja mõned inimesed eluaeg pingutavad, näevad, muretsevad, kadetsevad, kaklevad. Panevad meeletu hunniku stressi selle eesmärgi saavutamise alla. Ja siis tuled sina, Riina, lähed puhkusele, paned ühe päeva puhkusest ja mõtled, no jah, hea, kui ma tuleks kolme olka, aga noh, see, et ma teil pole olnud, see pole väga mure ja võidad. Minu arust see on nagu maailma parem, suhtumise näide. See on selline, et võtta elu rõõmu ja naudinguga, siis sa saad vastu rõõmu ja naudingut. Sealt isegi mõnikord, kui sa isegi ei peaks võitma, ikkagi sa oled oma stresside ja kõikide kogu summaga no täielikus plussis on ju. Aga noh, ütlen parimad tulemused tulevad ka ikkagi suhteliselt kerge käega.
1: Tead, see võib tunduda mõnele tüdrukule, kes on päris modellid, et see tuleb nagu kerge käega, aga tegelikult sinna kehasse ma olin panustanud terve oma aja, et see, et ma ei olnud teinud kätpooki või kõndimist, ega loomulikult, kui Tiina Jansson tegi mulle tunni ajas ja teised kõik need Sixtina modellid, kes seal olid, nad olid hästi toredad, nad olid nii abivalmis, nad küsisid Riina, kas sul on kleid kaasas, kas sul on kingad, mul oli selline tunne, et nad annavad oma bikiinid ka sellest ära, et nad olid kõik hästi sõbralikud ja kuna no, minu kategooria oli kõige vanem kategooria ja see on nagu selles mõttes päris huvitav, et seal oli...
0: Aga mis see tähendab vanem? Kas see on siis, mis vanusest see algas?
1: See on alates 54 plus. Mm-hmm. Et mina võtsin siis sellest kõige vanemast osa, oli leedide grupp, oli teenagerite grupp.
0: Aga kas seal on ülempiir ka?
1: Võt, seda ei ole kus juures.
0: Ei ole või?
1: Seda ei ole.
0: 154 ka?
1: Sa võid, sest et seda ma nagu mõtlesingi, et mida mul nagu kaotada on, sest mõni naine, kui ma vaatasin, siis lõpuks neid konkurente, need olid ju tegelikult kas 2 kuud või 3 kuud pannakse ju kõik ülesse, kes võtavad mingist kategooriast osa ja siis nad teevad fotoshoote, pilt, aga ma ei võtnud ühestki üritusest osa sellest, seal on niimoodi, et üle maailma tulevad kohale moedisainerid, kes saavad siis pakkuda oma loomingut ja nemad valivad siis, see oli siis terve nädal aega tegelikult see üritus, et nemad valivad välja omad modellid, kas siis lapsed, mehed, seal oli isegi meeste ja see võistlus, et see ei olnud ainult naistele, et minu mõelest ideaalne võibolla Mees ja naine tahavad koos võtta osa võistlusest. No, üks tuleb over gentleman, teine on over lady. Ja samal ajal, et sa puhkusel ja sa saad nii palju huvitavaid tuttavaid sealt veel. No, ja hästi toredad Itaalia naised olid. Nendega ma tegin hästi palju pilte ja rääkisime juttu ja Belgiast oli. Nii et no, sa said, ja väga palju oli ka Poolast. No, ma ei tea, Ameerikast oli disainer kohadal, aga see kord modelle ei olnud seal just Barcelonas, Flor de Maris. Aga see oli hästi huvitav ja minu jaoks nagu silme avavaid sellist kogemus, et kui sul pakutakse, võta vastu. Ja siis ma mõtlesin ka, et no mis minu vanuses enam kaotada on. No kukun sinna kleidi saba sisse või see oli minu jaoks kõige õudsemas ja ma ütlesin, no kui ma nüüd seal käin ja see Cherie ees kukun nagu kõhulin ja nagu filmis.
0: Aga kukkusid või?
1: Õnneks ei kukkunud.
0: No pole ju midagi. Et ma olen nõus sellega, et alati võtta vastu, mida elu pakub. Aga mikä seda vanusjutuseni juurde räägid? See on alati igas vanuses on see õige valik. Mida väiksemast peale hakkad niimoodi elama, seda rohkem sul seda mõnusat elu on ju. Et ei ole tarvis üldse mitte mingisugust iga. Ei ole mingit iga, kust alates kõik on lubatud, ega mitte mingit vanust, kust saati oleks midagi keelatud. See on üks udujut, seda ei tasu üldse kuulata.
1: Ja ma arvan ka, et see on võibolla inimestest tähtis on see, kas sul on elu jõud. Et kui sul meeldib proovida uusi asju, et me jääme nagu nii kergelt sinna oma rutiini, sest see on nii turvaline, nii mõnus ja kui sa korrakselt nagu välja tuled ja see on veel nii positiivne lõpuks, siis nagu mina küll ütlen igale naisele ükskõikus koost, et see vanus on ainult number, et tegelikult on täpselt, sa oled nii noor kui su hing on. Aga kindlasti, mida mina soovitan, et enda eest peab hoolitsema, et see ei ole niimoodi, et ma läksin ja võitsin, vaid selleks ma ikkagi olin terve elu trenni teinud. Et ma ju 16 aastat tegelesin kergejõustikuga, aeroobikaga ma hakkasin juba kehakultuuri esimesel kursusel ja nüüd treener, ma olen üle 30 aasta olnud.
0: Üle 30 aasta.
1: Mul oli 30 aastat, siis ma tegin Spartas hästi suure peo. Et mõtlesin, et igalt poolt kutsun kokku, aga kahjuks see ühtis selle koroona ajaga, et oli natuke vähem, aga see oli jälle nii kift nagu elamus ja ma olen siiamani treener ja see paneb mu silmas ärama ja kui ma näen, et mõnikord tulevad mul need endised kliendid, kes mul olid 30 aastat tagasi, on vahepeal tennist mänginud, mängivad padelid, elavad välismaal, ma ei tea, kes on arst, kes on kunstnik, et noh, kõik tulevad tagasi, see on nii tore näha jälle.
0: No lihtsalt, kes need kuulajad ei tea, ma ütlen teile, ka mina olen nende hulgas, kes on 30 aastat tagasi juba Riina tennis käinud. Ehk siis pikka ajalisus, mina ütlen, et Ükski asi ei ole elus selline lühike projekt. Ellu tasub panna asjad, mida sa naudid nii palju, et see oleks su elustili osa. Treeninguga ei ole samamoodi ühegi projekti trenniga sa omale keha ei saa, aga kui see on selline nagu argi rutiin, et see on selline nagu normaalne asi, mida sa kogu aeg teed, no eks siis see keha sul küllest ära ka ei kuku ju.
1: Et no kindlasti on mingid perioodid, kus naised saavad lapsi ja naised jäävad nagu, aga see ongi see tore aeg, kus su keha ka muutub, et ma olen hästi õnnelik, et ma sain endale poja, ma olin juba siis tegelikult ju 39, mul tundus kogu aeg, et aega on, elu oli nii huvitav, sest mul on alati meeldinud reisida ja siis ma ikkagi mõtlesin, et aga Noh, kui mul ikkagi antakse sealt tulevalt poolt üks väike pojake ja tore abikaasa, siis ma oleks ka väga õnnelik, et õnneks ikkagi mu kõik unistused on läinud täide, sest treenerina on ka väga oluline, et see protsess, kui sa ootad last, su keha muutub, et ma oskan nüüd oma naistele nõu anda. Et see ongi see life coach, kus oled, siis kui sa oled kõik oma etappid elus läbi elanud, sul on nagu hulk. Ka, nagu sa näed nagu seda sügavamalt seda poolt, et sul on nagu parem ja kergem anda nagu nõuandeid ka. Ja samamoodi, kui sa oled mingist vanusest, läbid neid oma etappe, et ütleme, et siis see perimenopaus ei ole ka mingi uudne asi, et lähed kurjaks ära ja lähed võtad juurde, et see ei pruugi üldse niimoodi olla.
0: Oota, kas sina oled siis juba sellega kokku puutunud ka?
1: Jah.
0: Aga räägi siis elukogemus. Esiteks, kui kaua, ma küsin, hakkame algust peale, kui kaua sa treenimisega jätkasid, kui sa ootsid titat? Sest ma tean, usad on väga kartlikud ja tervislikud, soovitsud on ka väga erinevad. Et mõnel ei tohigi, mõni peabki väga hoidma. Aga sina läksid just paar päeva enne.
1: Ma arvan, et see on sisetunde küsimus. Iga naine peab kuulama oma keha, oma südant ja oma tervist. Aga kuna ma olin terve elu teinud trenni, mul ei oldki enne COVID-it ühtegi pausi olnud, et kui ma olin mingi paar korda aigalt, siis küll jah. Aga mina vist tegin body pumpi veel. No siis, põhimõtteliselt ma lõpetasin siis, kui pidi minema dekreeti. Et oli 2 kuud, aga siis oli see aeg, kus ma võtsin kursuseid, et kuidas olla, ma ei tea, kuidas parem ema olla või kuidas kasvatada, kuidas imetada, käisin kuidas hingata, kuidas sünnitada, sest see on ka kursus, see on ka teadmine, et sul on siis lihtsam, sul ei ole nii hirmus võibolla see hirm, mul oli hästi suur hirm sünnitamises, mul oli mingi foobia täielikult.
0: Aga pärast selgus, et polnud üldse mingit.
1: Kuidas ma nüüd ütlen, et tagantjärgi ma saaks teisel, oleks tahtnud teist last veel, et sinna taha ei oleks jäänud, aga ütleme, et naistel see on ikka, ma arvan, et see on kõige suurem katsumus olnud nagu minu jaoks. Et,
0: ja sa oled sportlane.
1: Et see oli nagu 24 tundi, mul oli selline tunne, nagu ma oleks maratoni läbinud. Et kui see lõpuks see pisikene ime on sul seal käes, siis sa unustad seal kõik ära. See vist ongi nagu... kõige noh, teistsugusem kogemus, et sul võib olla väga valus, aga kui sa näed, mis sealt välja tuleb ja see laps sulle naeratab, sa unustad nagu kõik ära selle.
0: Kus sa mina ütlen ka, et sünnitus on nagu kestust sport natukene, et ta ei ole midagi hullu, aga no ta maratoniga on üsna tõesti mingi ühisosa neil olemas, sest see on, võtab pisut aega ja see protsess on nagu niimoodi pikaajaline nauding.
1: Ma mäletan seda, et olid talvised olümpiamängud ja siis ma juba teadsin, et noh, ma olen hästi selline punktuaalne, et öelda, et 20 veebruar sünnib ja mul oli mingi oma kiiks, et issa ma tahan kala poega. Noh, et kas tütar või poeg peasid on terve alguses ja siis ma mõtlesin, et noh, ta peab ikka 20, et kui ta enne on, siis ta on veevale. Et kuigi see ei ole üldse oluline, see ajab mind praegu naerma. Ja siis ma mäletan, et kell oli 1:30 ja ma triikisin ja vaatasin olümpiamänge iluuisutamine, mul hästi meeldib ja siis ma mõtlesin, et issa, no tuleks see laps nüüd ära sealt, et kaua ta mul on. Aga ta tuli täpselt arstkanaaris, et noh, sulle kütled, et 20 veebruar, siis täpselt 20 veebruar sünnib ka.
0: Kella pealt kõik asjad käivad, noh, see on väga laha. Aga lähme nüüd tagasi, see teema tegelikult väga palju siit naistejuttude kuulajad on huvitanud ja sellest on küsitud ka eraldi saadet lausa, et me räägiksime perimenopausist ja sellest, kui suured need muutus on. Ja tõesti, põhilised hirmud on naistel, et sa ei suuda oma emotsioone kontrollida, eks psüühik hakkab lappama, Ja et me läheme paksuks ja mitte miski ei aita, sest tulevad need nii-öelda hormonaalsed kilod, mis ladestuvad just sinna, kuhu üldse ei tahaks, ehk siis rõumul on rullid ümber keha ja lõualotid ja mis seal kõik on, need, mis nad on, et nagu Elizabeth Taylor ütles, kus peaks triitseps olema, sinna tuleb ka üks kotikene rasva, ühesõnaga väga palju hirmsaid legende on, aga sina nüüd oled oma kogemuse pealt ilus nagu isamaa, sale, super vormis ja veel kroonitud kuninganna ja tundub, et nagu kõik see üldse kehtiks või?
1: Ma arvan, et ma olen rääkinud hästi paljude naistega, sest põhitöö ma olen naistega ja väga paljud on juba ka siis minu sõbrannadest üle 40. Ma olen täheldanud seda, et kui sa oled 30 kuni 40, siis ei peagi seda teemat väga veel hakkama nagu arutama või lugema, aga kui sa hakkad tundma, et ütleme mõnel hakkab ju 40-selt see tunne juba, et muutumised ja see on jällegi nii individuaalne, kuidas kellegil on.
0: Ja see on erinev ka.
1: Täiesti erinev, et mul õnneks on antud looduse poolt head geenid, aga no see on jällegi see, et võibolla mul ei ole ka seda olnud, et ma ei ole elus ühtegi dieeti pidanud tegema, aga ma söön hästi regulaarselt. Mul on hommik, lõuna ja õhtusöök ja kui mul jääb lõuna vahele, siis ma tunnen ennast alvast, siis mul jääb veresuhkur alla. Ma võin täiesti nagu minestada, siis ma pean kindlasti ruttu mingi ampsu võtma. Mm-hmm. Et see on ainuke. Aga ütleme, et siis selle perioodiga, mis kestab, noh, kui mina arvasin ennem, et see on ainult mingi paar aastakest, ja siis, kui ma nüüd olen käinud ka nendel koolitustel ja kursustel, siis öeldakse, et see periood tegelikult kestab naistel 10 aastat.
0: See periood on siis?
1: Perimenopaus ja kui menopaus on, see tähendab siis seda, et noh, ütleme, et kui sul on menopaus, tegelikult otseselt öeldes on siis see, et sa ei saa enam lapsi. Mm-hmm. Ja siis naistel tekib võibolla natukene selline, et ütleme, et kui sul on veel mees sama vanune kui nagu sina ja siis hakkavad võibolla tekima mingisugused mõtetud hirmud või mingid ärevused, et kas ma nüüd ei olegi siis nagu naine või, et sa ei saa lapsi, mehed ikka saavad olla isad veel ja siis noh, see oli nagu minu mõte kuidagi, aga kui sa selle enda jaoks lahti mõtestad, et see on loodus, et me ju kõik vananeme üks päev, aga siis on küsimärk, et kuidas sa tahad vananeda? Kas sa tahad olla rõõmus ja tragi või siis sa mõtledki, et sa jäädki koju? Ma arvan, et see ongi nagu, või et me ei võiks otsida uut töökohta. Noh, kes ütles, et nüüd kui sa oled näiteks üle 40, siis sind enam tööle võeta. Ma ikkagi arvan, et see sõltub sinust endast, et kui sa oled energiline, kui sa oled oma eriala tegelikult proff, ja sa teed asju nagu armastusega, ükskõik mida sa hakkad tegema, et noh, mul on nii paljud praegu sõbrad nagu täitsa vahetanud eriala, et ongi, kes on hakkanud kunstnikuks hakkama moega tegelema hoopis, et samal ajal sa võid olla ka õpetajakoolis, mm-hmm. et seal ei ole nagu, et kui võibolla mingist täpselt siis, kui sa ikkagi saad 50, siis tasub teha ainult seda, mis sulle meeldib. Loomulikult sa ei saa nagu muutuda nagu egoks, et ma teen ainult seda, mida ma tahan, et ma ei arvesta kellegiga, vaid pigem sa mõtled selle peale, et sa tahad seltskonnas olla, kes sulle meeldib ja et kes võtavad sind sellisena, nagu sa oled ja kui sa oled väsinud ja sa ei taha kuskile minna, siis sa oledki kodus võtad raamatu, võtad oma hea klaasikese veini kõrvale ja mm-hmm. naudid ka seda üksindust seal küllavalguses.
0: Ja aga taaskord, alati võiks sa teha seda, mis sa ise tunned, et enda jaoks on õige. Mulle meeldib üks selline lihtsustatud filosoofia, mis ütleb, et esimesed 40 aastat on inimesel antud maailmaga tutvumiseks, järgmised 40 endaga tutvumiseks ja siis kes saab, on 40 on juba kirjastumiseks. On ju. Et selle koha pealt natuke aru saada, mida sa üldse tahad ja kes sa üldse olla tahad, see ka, ega sa nipsust ei tule, see võib natuke aega nõuda, aga ühesõnaga, mida küpsem sa oled ja mida on paremas kontaktis endaga, seda rohkem on sul õigus elu nautida. See mulle väga meeldib. Aga anna mõni soovitus, et kes näiteks on selle oma perimenopausi või mingisuguste raskete sümptomitega hädas, et kuidas ma enesetunnet paremaks saaks teha?
1: No väga paljud, kellega mina olen rääkinud, nemad ikkagi leiavad selle miski, mis paneb neil silma särama. Et võibolla mõni hakkabki 40-selt otsustab, et ta tahab ronida nüüd maailma kõige kõrgema mäe otsa või siis ta tahab hakata maalima või ta tahab hakata mingi, ma ei tea, heaks kokkaks või, või minnagi sinna palverännakule ja võibolla endast nagu rohkem hoolitsema selles mõttes, et, et ikkagi sa pead mõtlema, et ja natuke liigutamine, minu mõelest see õige trenn ikkagi hoiab selle keha vormis, võibolla, ega siis kõik ei peagi olema peenikesed ja maailm on nagu suur ja laisest, mina arvan, et igale inimesele on oma paar, ehk siis teine sokki paar, et selles mõttes, et ja mis üldse ilu on, et kas nüüd see nüüd big peenike naine on kõige ilusam või näiteks ütleme Elizabeth Taylor või mulle meeldib Jennifer Lopez, kelle on sellised, ma olen alati imetlenud just sellise kurvikusega naisi ja kes tantsivad hästi, ma olen kuidagi just imetlenud selliseid, et see nagu kõige tähtsam, et sa teed võibolla ise endaga selle rahu, et mina olen selline, aga mulle meeldivad näiteks kõik mu sõbrannad, et ei pea olema kõik mingis kaalus või see samamoodi, mis mulle meeldib modellinduses, mis on muut. Tunud. Miks ma mõtlesin, et ma kunagi ei saakski olla modell, sest see hakkas ju alates 1,74 meetrit või vanasti isegi 1,76 meetrit. Kõik meie kuulsamad, minust Naomi Campbellid ja no, kes mulle väga meeldisid eelmisest generatsioonist, Cindy Crawford, need olid ikka kõik peagu 1,80 meetrit. Et nad olid ikka väga pikad naised ja siis oli standard. Aga praegu mulle meeldib, et sa võid olla üle 60 kilo, sa võid olla isegi 80 kilo, sest meil on XX suuruses, XXL suuruses modellid ka.
0: Just.
1: Sest et inimesed tahavad ju ennast teisega võrrelda, et kui ma vaatan, et ma olen nagu 60 kilo ja see modell on nagu 40 kilo, et mul ei sobi käki see kleit. Et siis ma mõtlen, et ei, mina ei tohi selliseid riideid kanda, et mina lähen ikka sinna poodi, ostan ikka selle musta värvi ja et ma peaasi, et ma ei erista, et oleme ikkagi see, nagu 50 talli varjundit on ka liiga palju, on, ja, siis ikka kahvatud on. Ja,
0: et, ainult üks must varjund ja, sobib kõigil.
1: Üks must, et ikkagi, no ole julge. Ma ei tea, võibolla see, et ja ikkagi see meel, positiivne meel, et pigem nagu näed teistest nagu, no minu jaoks on kõik naised ilusad. Ma näen, kui nad trennis ka, me oleme nii erinevad kõik, aga samas me oleme ühesuguse anatoomiaga, eks?
0: No ikka erineva anatoomiaga ka. Juh.
1: No selles mõttes, okay, et ma mõtlen lihastiku naise. Järgi, et noh, meil on kõigil kõhusirgliased, meil on tuharliased, kui ma lihaste järgi vaatan, kellel on rohkem lihased, kellel vähem lihased, aga noh, ütleme, noh, proportsioonid on ka väga erinevad. Aga see ongi, mõnele meeldivad väiksemad, mõnele meeldivad suuremad ja see ongi ju maailmas tore nagu, no ütleme, noalaeva siis võeti ju ikka kaks paari kaasas.
0: Aga sa lähed siis seda pidi, et ära hakka tegelema sümptomitega, vaid vaata seest poolt, kus see algus saab, ehk vaata üle, mis su silma paneb särama, mis tähendab siis ju lahti tõlgituna, kas ma teen asja, mis täidab mind, mis on minu jaoks tähendusrikas, kas ma tunnen, et minu elul on sisu, kas ma tunnen ennast õiges kohas, kas ma tunnen ennast vajalikuna, väärtustatuna, ehk siis hoopis seest poolt tuleb kõik see asi?
1: No ma arvan, et see seest poolt asi tuleb ikkagi jällegi alates vanusest, kuigi praegu on ka jälle hästi muutunud, ma tean noori tüdrukud, kes on väga nagu mõtlevad, sest praegu on läinud ikkagi see jooga, pilates, on ju ka siseliaste treening, ütleme siis nii, et juba noores peast hakkavad tüdrukud nagu mõtlema, et ainult see väline ei ole tegelikult tähtis, sest see silmas ära tuleb ja hakkab sinu seespoolt, et sa võid olla nagu imeliselt ilus, aga kui sa oled oma hinges hästi kurb, siis tegelikult no, need silmad sul ikkagi kõnetavad seda, et siis mõtle, et kui sa tükk aega oled hästi kurb olnud, siis muuda midagi enda elus.
0: Ma olen nii nõus sinuga, mina arvan, et meil on kõik, see ei ole niimoodi, et mõni inimene on särav ja teine ei ole särav, ei ole, igaüks on särav, aga õiges kohas või õiges rakenduses, vaata, igal asjal peab olema nagu selline nagu funktsioon, miks ta on mõeldud, on ju, üks on labidas, teine on teelusikas ja need asjad edasi on ju ja miljon erinevat variatsiooni, et vaata vahel see muutus ongi see, mida on vaja, kui kuskil jookseb nagu asi kukku, sein on ees, on raske olla, on nagu raske sobituda sinna, siis no jumal eest lõpeta sa sobitumine ära, mine sinna, kuhu sa ise enesest sobid. Või siis teine variant on lüüa selg sirguks ja olla täies ilus ja täies säras ja kanda oma krooni ja lasta maailmal endal sinuga sobida. Ega me ei pea üldse nii palju tegelikult vaatama, mida teised arvavad ja kas me ikka oleme nagu nende jaoks hästi. Kui sa oled enda jaoks hästi, siis tavaliselt on teiste jaoks ka ju hästi.
1: Ma olen suga nõus, et lihtsalt me elamegi sellis maailmas, et Et ma saan aru sellest, et kui ma lõpetan ülikooli, siis ma tahan saada head töökohta, siis ma tahan saada, jälle, et me nagu unistame, aga unistada tegelikult tuleb suurelt. Et miks me siis nagu üldse midagi teeme, et inimestele ju meeldib, miks on võistlused? Loomulikult ma tahangi võita. Et kui ma juba lähen võistlustele, siis kuigi mu trennikaaslased nagu kergejõustikus oli ka, mul oli nagu hästi tore nagu trennikaaslane, aga tal ei meeldinud üldse võistelda.
0: Aga, minule ei meeldinud ka.
1: Aga mulle meeldis võistelda. Et see ongi jälle, ja kui sa oled see tüüp, et sulle ei meeldi, aga miks sa peakski siis?
0: Ei peagi, vaid see ongi, võibolla sa oledki vales kohas,
1: ja?
0: Sest et osadel inimestel on see heas mõttes see võistlusadrenaliin, mida nad väga naudivad ja teiste jaoks on see turn off. Teised saavad oma adrenaliin ja laks hoopis kuskilt mõjalt. Vaat sina tegid just ju igav see ägeda tempu.
1: Ma tahtsingi teile öelda, et selline vembu, mis ma nüüd see aasta tegin.
0: Lisaks kroonile veel.
1: Kroon oli siis 2025 sügis ja mul kogu aeg siin kuklas, ma nägin unes. Kui ma olin noor, siis ma olin Eesti meister 60, 100 ja 200 meetris. Ja mul on nii meeldis start. Et see plahvatus ja adrenaliin ja kui sa tõukad sealt nendest pakkudest, mul oli alati nagu kananahk tuli peale, kui ma mõtlesin, et issu, kuidas ma tahan. Ja ma nägin unes, et ma võistlen jälle ja ma mõtlesin tegelikult 2 aastat, et kas ma teen seda. Sest teadlikult võttes on 60 meetrit ja minu vanus nagu ei pea passi vaatama, aga mingit spordiala küll. Et maratoni võibolla saab igas vanuses joosta, aga sprint on hästi vigastuste rohke plahvatuslik treening ja ma tegin tegelikult aastaga ennem paar trenni Ksenia Balta ja Andreina Saaroviga. Ja siis esimene trenn ütles, et nii, reie neli peasse, lõi siia tükki sisse. Ei, läksi massaaži, massöör jälle silus lahti. Siis ma mõtlesin, okei, proovin veel panna naelikud jalga.
0: Aga ma küsin kohe, et aga miks? On, seda ma tean, et lühiksed distantsid on vigastus ohtlikumad ja palju raskemad kehale, aga miks see nii on?
1: Noh, seal on plahvatuslik energia, ehk siis sa pead hästi kiireid liigutusi tegema, aga mingis vanuses me jääme kahjuks aeglasemaks. Et kuigi ma endast arust jooksen bussi peale veel kui vaja väga kiiresti, aga tegelikult ma saan ikkagi ka endale selleks mõnusa pumpsu ega laksu, et ma ei kujutanud üldse ette, mis see 60 meetrit see aeg võiks olla. Et, ja siis ma ikkagi see aasta mõtlesin, et tead Riina, no tee ära see. Ja kuna ma käisin siis esimesel seniorite võistlustel ja jälle seal oli nii tore, nagu emotsioonid olid toredad, kõik need inimesed olid seal nagu, kõik nagu, ütleme, hoiavad üksteist või elavad üksteisele kaasa, et seal ei ole niimoodi, et noh, kes kellele, no vähemalt mulle tundus niimoodi, ma ei tea, võibolla ma olin
0: ma arvan, et sa läksid oma küpse inimese, siukse, vaat, maailma taju on ka ju sinu sisemaailma peegeldus, kui sa oled ise maailma vastu tore, sul tundub, et kõik on toredad ja kui sa elad selle mõttega, siis aina toredamaks läheb, aga sama kehtib kui siis, kui sa teistmoodi elad, kui sina ise oled kõikide suhtes vaenulik, siis sa oled, et kõik vihkavad sind ja kõik on sinu suhtes ka vaenulikud. Ja mida kauem elad, seda rohkem see nii paistab.
1: Ja siis oligi, siis olid Eesti seeniorite meistrivõistlused, mis siis seeniorid hakkavad kergejõustikus alates 35. Et sa võid osa võtta, aga see on hästi huvitav süsteem, mida ma ei olnud üldse kursis, ma isegi ei vaadanud, mõtlesin, et siis ütlesingi Ksenjale tead, et teeme 2 trenni ja vaata, mis tuleb, et kui 2 korda see on eelmine kord teha naelikutega ja 2 erialatrenni pealt siis, aga no mul ütleme on nädalas 8-10 trenni ikkagi aerobikat.
0: Ühesõnaga korralik sõike...
1: Baas
0: treening on sulle ilusti laotud, et sa võid selle pealt ükstakik mida teha, maratoni joosta või teha muud võistust?
1: No maratoni ikkagi ei jookse, sest mina olen alati sprinter olnud ja võt see on üks asi, mis mulle no, ei sobiks. Ma mõtlesin, et relva ja äfartuse ma ka ei lähe maratoni jooksma, ma tüdinen ära, võt see ongi minul ka, et võt see kõik peab käima kiiresti. Kui ma kodus süüa teen, siis on ka maks 30 minutit nagu Jamie Oliveri need, et aga see oli kift kogemus ja et ma sain medaali.
0: Tuli, kas ma küsin, kas siis see, mida sa ütlesid, et see, et ihukarvad tõused püsti startis ja kogu see adrenaliini laks ja see kogu see nauding, kas samamoodi tuli tagasi?
1: Tead, ei olnud, sest et ma olin kuidagi enda kohta nii rahulik ja mina, kes on alati siuke nagu elektrivälk kogu aeg nihelen ja kogu aeg midagi tahan teha ja aga kuidagi hoopis teine, mul oli nagu chill hoopiski. Rahulikult tegin soojenduse, siis võtsin poja naelikud, mis talle väikseks jäid, leidsin kappist oma retro naelikud, millega ma jooksin aastal 1997, siis kõik naarsid seal. Ja siis ka penin poja naelikud jalga, sest ta leid väikseks, nüüd mu poeg on minu jälgedes käib praegu, üldse poleks kunagi arvanud. Ja
0: geenid.
1: Geenid, kuigi ta on hoopis pikk ja pikama jooksu jalaga, mitte nagu mina. Aga see on nii lahe lihtsalt, et ja ma tulin kolmandaks, aga muidu seal oli niimoodi, et see on vanuse klassist ja sul võetakse koefitsent. Iga aasta, mida vanem sa oled, sealt võetakse koefitsent väiksemaks. Nii põhimõtteliselt ma olen seeniorite kolmas koht ja selle üle ma olin nii õnnelik.
0: No muidugi.
1: Et ma ei olnud teinud trennis, nad teised ütlesid, tule järgmine aasta ka ja tule suvele. Neil on ju kõik maailma meistrivõistlused, neil on, aga no see on jällegi selline hobi, sest sa tegelikult maksad ju kõik ise kinni.
0: Nii et, no aga samas, kui see on pakkud suurt naudingut ja rõõmu ja sama, see läheb jälle nii hästi kokku selle, kus me alustasime, et ei ole kunagi ühtegi hetke elus, kus sa pead endale ise piire panema, ei sa ei pea vahetevahel elu paneb piire, aga ka neid piire võib küsitada, mõnikord on see piir argus, et ma ei ole seda teinud või et kas see sobib see pole ka piir, ainuke päris piir on tervise piir, aga ma ütlen ka see on läbi räägitav saad oma elustil muuta, tervist parandada ja ikka teha seda, mida tahad
1: no muidugi mul oli vabandust vastakaid hinnanguid, et kes ütles, et kas sa täitsa hull, et sa jooksed sa saad vigastuse ja vastupidi kegi teine ütles, et muidugi mine proovi, et kui sa nii tahad minna muidugi mul oli hirm et äkki tuleb startist vigastust ja mis ma siis treeneri teen, sest treenerina ma, see on minu põhitöökoht. Et kui sa pärast on operatsioon, siis sa taastud sellest ikka 2 kuud. Et ikkagi sa pead mõtlema, et sa, kui sa midagi teed, siis sa pead ikkagi ise endaga selle läbirääkimise teha, tegema, et no kui tuleb vigastus, kas sa oled sellega? No tuleb, siis tuleb. Kui läheb õnneks, siis läheb õnneks.
0: Kuule, aga mina ikkagi arvan, et... Mida mõtled, see tuleb. Ja, et kui sa lähed sinna nautima, siis saad naudingut. Väga tihti ikkagi need vigastused on, me keegi ei soovi seda loomulikult, aga meil on liiga suuresti fookus selle hirmu peal, mida me ei taha. Isegi alateadlikult võib see isegi olla. Mina ikkagi usun seda, et väga palju asju ikkagi on, juhul kui me selle palju fookusti paneks, siis seda juhtuks. Ma mäletan, et mul oli see ka, kui lapsed sündisid, aga küll oli seal palju hirve, mida oleks võinud karta, aga kuna ma ei tunnud selle pealegi, siis ka midagi nendest ei realiseerunud. Ja ma enamus asju elustan niimoodi. Blondiini meetodil, lähed kohale, trillad rallad, ootad, et kõik on hästi, kõik on hästi. Ja et mina alati arvan, et... Juhul, kui mõna juba kui tunnen, et ma kuhugi tahan minna, siis see koht ootab mind. Ja see võimalus on minu jaoks seal. Täpselt nagu sinul see kroon ja nagu see sinu võit seal, või seal parima modelli võistu, seal samamoodi see kolmas koht. See võimalus ootas siin. Riina, tule.
1: Vaata, hakkab see lumepall jälle sul pöörlema, et sa ei jää nagu oma rutiinitreenerina, et ma väga küll armastan oma tööd, aga ma tundsin, et ma kuidagi igav hakkas. Et tahaks nagu veel midagi, et kodus on kõik korras, abikaasaga korras, lapsega kõik korras, lapsega põhikool. Et sul jääb nagu endal nagu su isiksus. Ja ma tundsin natuke, et ma hakkan nagu ära närtsima.
0: Aga värsket energiat ongi vaja.
1: Ja siis veel, kui on tänu sõbranna Katja Grünari, tänu sellel, et ma võitsin, siis tema kutsus mind kaasa veel Milano Fashion Weekile, siis see oli minu jaoks nagu, ei ole, kas sa tahad mind sinna, ma telliks, et uskumatu, et no seal on ju nii palju ilusaid naisi. Et siis tõtlesin, et ei, mina tahan siin kaasa võtta, see on minu moe kollektsioon ja siis olid hästi toreda, et ka veel, no et selles mõttes, et see kleit ongi sealt, ma sellega käisin siis Milano Fashionil, see on Rooma, on selle kleidi nimi ja see on tegelikult Katja Grüneri, no kõik tuli tema maalidest, no minu mõttes see idee oli nii kift, et tema maalid ja siis need kleite kokku oli kas 12 või 13 ja ta sai valida ju igalt poolt maailmast modellid, et ta võttis mind niimoodi kaasa, ma olen nagu nii tänulik, et mul jalg ikkagi nii värises, aga õnneks ma sain enne seda, kui ma selle Barcelona krooni sain, et siis ta kutsus mind ka sinna oma luige kollektsiooni ja siis Toivo Freeman kutsus mind ka oma tagide. No see oli ka hästi hull show, et lollipopid ja juuksed patsid peas, no see oli jälle teistmoodi emotsioon.
0: Aga vaata, sa näitas, sa ise oma kogemusest, vaata, kes meid praegu ainult kuulab, palun vaadake kindlasti ka, sest et Riina on vaatamisväärsus, ehk siis digiajakirjad.postimees.ee tasub alati tulla, isegi kui te terved saad, et jaksa vaadata, olge pange silm peale, see on väga tore alati. Aga ma lähen tagasi, kus ma olin.

0: oled treener, sa oled laval olnud, sul on närv, peab vastu, et üldse kõige tähtsam on ka see lavanärv
1: mm-hmm.
0: ja et tegime paar sõukest ja veel siis ta poeg.
1: Mm-hmm.
0: Eikert Sõren aitas ka mind ja ta oli nagu ka fantastiline, nagu eratreener, ma tegin taga tund aega. Tiina andis
1: üks tund
0: ja siis enne kui ma Milanasse läksin võtsin ka veel talt ühe eratunni et ma olen ikkagi mõnes mõttes perfektsionist et kui ma midagi teen siis ma tahan seda hästi teha
1: mm-hmm.
0: ja ka mul on hirm läbi kukkumise ees aga siis ma mõtlesin et no Barcelonas mind keegi ei tunne seal
1: ja aga siiski ma tõen see on kõike need mõtted ma usun et enamik meest peab tuttavaks, esiteks võrdled natuke teistega, siis on see läbikukkumise hirm, siis on see, et ma ju ei, kas ma ikka olen nii hea ja kes siis ütleb, et ma olen hea, see on nagu, need on kõik sellised hästi sellised inimlikud asjad, aga läbikukkumise hirm, kus see kaob, kuidas sa sest läbi läksid?
0: No see oligi, eks ma natukene ütleme, et ma olen selles mõttes küll, et see sport on mulle annud nii palju, et kui sa oled võistlustele, sa fokusseerud ainult selleks momentiks. Mm-hmm. Et siis, kui sa juba oled oma jaasõna ütelt ja ma võtan osa, siis ma hakkasin ainult sellel keskenduma, et ma saan hakkama sellega, et mis saab siis kõige hullem on see, et no kukkun, mis siis on, kukkun ja tõusen jälle. Nii nagu iluvõimletel.
1: Aga tead, mis siis välja tuleb, et sa oled treeninud oma keskendumisvõimet, ehk siis oma fookuse koondamist, et siis kui ma olen otsuse teinud, siis mul panen pea laiali, siis ma koondan, põhimõtteliselt see on energia koondamine.
0: Muidugi, sest oligi see, et see päev, kus õhtul see võistlus oli, ma nägin oma konkurentidule, siis ma natukene ikkagi matemaatika rehkendasin seal, et no mis koht võiks olla, sest kuna ma olen treener, siis ma vahest nagu skanneerin inimesi, et kus, mis, kellele võiks nagu lisada heas mõttes, et tegelikult saab alati keha parandada. Mingeid asju me ei saa, et kui sul on ikkagi kõverad jalad, siis on, et sirgemaks ei saa. No, ja
1: mingit, kasvu ei saa muuta.
0: Kasvu ma ei saa muuta, ma ei saa pikemaks minna, aga noh, loomulikult ma sain, mulle pandi, mida ma kõige rohkem kartsin, ma ei käi nii kõrgete kontsedega, see on aru arva, kui ma üldse kontsedega käin ja me ossime Kätliniga, läksime spoodi, ma ossin endale uue kleidi selleks võistuseks, siis mul ei olnud kaasas mitte midagi, siis mulle teised tüdrukud laenasid, kes fööni, kes aitas mulle soengu teha, üks tüdruk aitas, üks modell aitas mulle soengu teha, Kätlin tegi mulle meigi mu sõbranna, sest ma ütlesin, see oli mul üks see, et kui sina mulle meiki ei tee, siis ma laval ei lähe.
1: Mm-hmm.
0: Ja siis Kätlin ütles, et okei, muidugi ma teen sulle meigi.
1: Aga kui kõrge see kont siis oli, millega sa pidid kõõluma seal?
0: No see oli kas 9-12, aga ma arvan, et mina kannan 5 sentimeetrit.
1: Mis sa räägid 9-12, pole üldse mingi probleemi kontski?
0: No minule on kindlasti. Ja siis
1: Kristin ka käib 12 sentistesti lettodega lennureisil.
0: Päriselt ka. Ja. Et, aga no minul ikkagi kõige lemmiku me alanu on ikka toss.
1: Mm-hmm.
0: Aga kui ma kuskile välja sätin, et siis mul on hästi tähtis, et kleit ja kont, sest ja kont. On nüüd jalas.
1: Mm-hmm.
0: et,
1: no, tõsta
0: et,
1: nüüd jalad üles, siis kõik näevad su kontse. No, ma näitan oma kontse ka. Tada! Ühesõnaga, kui kuulate ise, olete süüdi, et ei näinud praegu neid kontse.
0: et selles mõttes, et see hirm tegelikult oli, et kui ma näiteks kontsa kastun kleidi sisse.
1: Oh, tead, tühja need väiksed hirmud. Ma sain juba selle hea vastuse. Ja see on... Ükski hirm, ükski tunne, ükski peatav emotsioon ei ole vale. Las nad tulevad, las sa tunned neid, las sa märkad konkurente, las sa küsid enda käest 10 küsimust. Lase need kõik olla. See on normaalne, iga intelligentne inimene natuke kahtleb ja analüüsib olukorda, aga ära lase ennast peatada. Sest et minu mõelest see on nii hea vale, mida sa tegid. Sa ütlesid kõik asjad, mida inimesed tunnevad. Jah, sa tundsid ka, aga... Väga suur olk inimesi oleks sellega
0: palju seisma. See keskendumine käibki sellega, et ma läksin tuppa, panin oma leemik muusika peale
1: mm-hmm.
0: ja see rahustas mind ja ma tantsisin seal toas üksinda.
1: No võt, samamoodi energia liikuma, aga ikkagi see kuld valem õnnestumiseks on oskus fookust panna paika ja oma energia kukku korjata, sest et nii tihti meil on energia lihtsalt laiali, ütleme, pillapalla on Eestis väga hea väljend, meil on elud pillapalla, Meil on energia pillapalla, suhted on pillapalla, iseloma pillapalla ja loomulikult on tulemus pillapalla. Korjad lihtsalt kukku. Jätad osad asjad hetkeks tähelepanust ilmale ja vaata, kui palju seda tähelepanu ühte kohta koondub. See on selline energialaeng, et sealt saab käinud võit tulla.
0: et ma arvan ka, et ei tasu nagu mõelda.

0: mõelda selle peale, et mis teised inimesed sinust arvavad. Kui kellegi sa meeldid naguni, kui sa ei meeldi naguni. Ja see ongi see, et tee neid asju, mis sul meeldib ja mina armastan neid inimesi, kes teevad nagu asju hingega, nagu suur ükskõik, mida sa teed. Ja siis sa ei vaata seda inimesele nagu välimustena, ma usalt öeldes, vaid sa vaatad seda, kui kirglikult ta midagi teeb. Ja kui ta midagi teeb, siis ta võtab selle kokku ja kui ta kukub, siis ta tõuseb ülesse ja võtab uue asja või siis täpselt, aga tegelikult mul ikkagi on siia maani, ma ju teen trenne nii kaua, aga mul iga kord, kui ma lähen nende naiste ette, siis mul võib olla hästi raske ja olen nutnud enne seda, aga kui ma lähen sinna nende ette, ma panen muusika ja see on nagu näitla, see kohe hakkad ja kui see hakkab, see tuleb see energiale seest.
1: No sa oled alati rõõmupall seal.
0: No see on ka niimoodi, et see tundub, sest kui ma juba kuskile lähen, vaata sa lähedki jaastujus. Mm-hmm. Et üldjuhul see nagu, no mis ma paha tuju üldse välja lähen?
1: No mina olen käinud sinu trennides läbi nende aastate, no ikka sa viskad nalja, ikka sa oled rõõmus, sa oled reibas, sa ütled isegi kaks veel ja naeratad nagu, et see lihtsalt on sul, see on sul meeleringes, et ilmselt on siis see, vaata sa ütles, et igaks peab tegema seda, mis talle meeldib ja järelikult on see üks asjadest, mis paneb sinu silma sarama, orgaaniliselt.
0: Ja kindlasti on ka see, et kui keegi küsib, et kust mina oma energia saan, sest mina saan see, et mina pean magama 9-10 tundi. Ja kui seal naisel ikkagi laps on, ma arvan, et see oli minu kõige raskem periood, sest et minu poeg oli hästi aktiivne, ta ei magatki praktiliselt. Lõuna uinak oli tal 20 minutit, ta võis teha nagu 4x20 minutit, aga selle 20 minutiga mina mõtlesin, et nüüd ma koristan rutt ära, pesan nõud ära, käidutu tussal ära ja kui ma mõtlesin, nüüd ma lähen ka magama ja siis tuli juba üleval. Ja siis ma mäletan, et see kurnatus just see, et sa ei saa magada. Et naistel võibolla on ka, aga mul üks sõbranna vajabki ainult 5 tundi.
1: No ongi, inimesed on erinevad, aga samas, no minu elutarkus tuleb nii visalt teine kord, päriselt ma vahest mõtlen, et no kui mina olin 20 ja 30 ja no miks siis ei olnud naiste jutte, mida ma oleks saanud võtta ja kuulata ja elutarkust saada, vaata nüüd ma lahan kõike, mis ma vähekõrnisin, raske töö ja vaeva ja ämbri kolina saata lõppinud lahkelt jagada, aga see uni ja hea võrm käivad kokku nagu sukk ja saabas. Need inimesed, kellel on hästi paigas uni, ega nende keha ei lähe stressi ja ei korja lisakaalu väga
0: peale. No mul on vaata vedan, et treeneri töö ei ole väga stressirikas. Et kui no, sa oleks nagu ettevõtja ja sul on nagu endal allu, vaid hästi palju, sul on nii palju, kelle eest sa nagu... Noh, pead vastutama, et mina vastutan ainult enda eest ja põhimõtteliselt oma poja eest, et tast kasvaks nagu ühiskonnale.
1: Tead, see kõik sõltub vaatenurgast. Mina võin öelda, et treeneritöö sa võid öelda, aga ma olen samamoodi teinud ju treeneritööd. Sa võid öelda, et sa oled tippjuht, sest sa oled selles ruumis ainus, kes otsustab, mis sammud ja teete. Kõik teised on tegelikult valluvad ja lisaks oled sa veel artist.
0: Ja no, sa pead olema hea näitleja, kus
1: jah, see kõik sõltub vaatenurgast, kui sa oled milleski andekas, siis sul tundub kerge, ja, aga tegelikult iga asja võib mõelda enda jaoks stressirikkaks või stressi suhtes ka leebeks, see sõltub häälestusest, sõltub taaskord sellest, kas sa oled selles õiges kohas, kuhu sa sobid. Ehk siis tegelikult ma arvan, see saate kõige parem point on lisaks sellele, et mitte üheski vanuses meil mitte midagi kunagi ära ei keelata, ega ei ole ka see, et selles vanuses juba võib lubada, alati võib lubada, aga see on ikkagi olla enda suhtes aus, et selle kohad, me tunneme ära, vales kohas on valus olla, paha olla, me ei mahu, me ei sobi, me oleme vale kujulised, me oleme vale legotükk, keset seda tomati kujulist pilti oled sina oma särava krooniga, no siis on vale koht. Mis sa lõpetuseks tahad öelda meie kallitele kuulajatele, kas sa oled sellise elu jaatava osa sinuga?
0: See nüüd on hästi selline nagu missilik lause, et see ongi niimoodi, et ole õnnelik, lase ennast armastada ja armasta teisi ja näe nagu ilusaid värve ümber elu. Ja kui sa oled vast kurb, lase ka sellel kurbusel enda sees olla, tahad nutta, siis nutta ja vali enda kõrvale nagu toredad sõbrannad, kes annavad sulle sellise teissuguse emotsiooni ja kes täidavad sind iga päev uute asjadega. Ja minu jaoks kindlasti no tore, kui sul on hästi armas pere. Et pere on minu jaoks alati hästi oluline olnud ja hoidke oma lähedasi inimesi ja proovige ennast ka mitte unustada. Et, ja elu on tegelikult väga ilus.
1: Oh, elu on absoluutselt ilus. Üks väike nipp ka, et kui sa ei tea, kus toredaid inimesi leida, siis võid ju mõõda minna seltskonnas küsida, kas ta naiste juttu kuulab. Naiste juttude kuulajate perekonnas on ainult toredad inimesed. See on siukene kvaliteedi garanti. Aga meil oli külas Universumi parim modell, Riina Suhotska ja aitäh sulle tulemast.
0: Suur tänu kutsumast, mul oli ka väga huvitav.
1: Ja kallid sõbrad, aitäh, et olete meiega. Kuulme sinni taas juba järgmisel laupäeval kell 11. Tšau!
0: Head aega! Naiste

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influentserid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millist suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust!
2: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Täna on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, saartel aga pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Puhub kagu ja lõuna tuul kiirusega 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul isegi kuni 17 meetrit sekundis, õhtul peaks tuul veidi nõrgenema. Tänane päevasoe peaks jääma 18 ja 22 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas kui Pärnus sooja 18, Tartus 20 kraadi.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Täna on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, saartel aga pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Puhub kagu ja lõunatul kiirusega 5-12, rannikul iiliti kuni 17 meetrit sekundis ja päeva soe jääb täna 18 ja 22 graadi vahemikku. Ööjooksul liigub sajuala saartelt üle mandri, öösel tuleb sooja 12-16 graadi, homme päeval on pilves selgimistega ilm ning mitmel pool sajab hoovihma. Homme päeva soe jääb 16 ja 20 graadi vahemikku. Sarnane ilm ootab meid ees ka uue nädala esimestel päevadel. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 19, Tartus 20 graadi.

Europarty. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust.
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Laupäeval ilmub Postimehes nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliis Aalmann, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.
1: Täna on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, saartel aga pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Eeloleva öö hakul on pilves ilm, pärast keskööd on Lääne-Eestis selgimisi ja vihmasadu liigub sealt aeglaselt üle maa ida suunas. Soojad oleb öösel 12-16 kraadi, homme päeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, sooja on 16-20 kraadi. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm hooti vihmanega uue nädala alguses päeva soe esmaspäeval ja teisipäeval 17 ja 22 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 20, Pärnus 19 kraadi.

0: tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Laupäeval ilmub Postimehes nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliisa Alman, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Saartel päeva edenedes pilvisus tiheneb ja merelt läheneb sinna vihmasadu. Eeloleval ööl liigub siis vihmasadu aeglaselt üle maa ida suunas. Sooja tuleb öösel 12-16 kraadi. Homme päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma. Homne päeva sooja peaks jääma 16 ja 20 kraadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm hooti vihmane ka uue nädala alguses. Päeva sooja võib paiguti tõusta ka 23 kraadini. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 20 kraadi.

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Laupäeval ilmub Postimees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliisa Alman, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
1: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning püsib praegu veel sajuta. Päeva edenedes saartel aga pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu, mis siis öö jooksul liigub aeglaselt üle maa ida suunas. Homme päeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma, sooja tuleb 16-20 kraadi. Ja ilm püsib hooti vihmane ka uue nädala alguses, päeva soovib paiguti tõusta ka koguni 23 kraadini. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 21, Pärnus 20 kraadi.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influentserid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millist suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

0: nädalavahetusel saad Elu24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influentserid. Kes nad on? Elu24 astroloog räägib meile ka sellest, millist suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on nagu elu käib, Elu24.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning püsib praegu veel sajuta päeva edenedes saartel, aga pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihma sadu. Eeloleval ööl liigub sajuala aeglaselt üle maa ida suunas. Homme päeval on pilves selgemistega, ilm mitmel pool sajab hoo vihma, sooja tuleb 16-20 kraadi. Ilm püsib hooti vihmanega uue nädala alguses, päeva soe jääb 17-23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 21, Pärnus 20 kraadi.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna minihoolde.

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Ilm on püsinud täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Päeva edenedes aga saartel pilvisus tiheneb, merelt läheneb vihmasadu ja eeloleval ööl liigubki siis sajuala. Aeglaselt üle maa ida suunas öösel tuleb sooja 12-16 kraadi. Homme päeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma, homne päeva sooja jääb 16 ja 20 kraadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm hooti vihmanega uue nädala alguses, päevasoe jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 20 kraadi. Kena õhtud kõigile!

duo party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Siis meil on kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

Laupäeval ilmub Postimehes nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliis Aalmann, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.

miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.

Europarty. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadio

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

sinä olet juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 annavatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

0: läks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 annavatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

We got